0: ditaba tsa hora ya borobedi di fella mona tsela tlantsena ke tsa hora ya borobong mogatlhelo kwa qetela wa thago wa thwasa le batukhada.
1: Breakfast. Listen.

Mamidi a haiba o tswere bukana ya ne ya hao kapa mane mo ngolanteng di diverse tsa hao ka jeno he muruti wa style sedwelong sa tumelo o tla bala buka ya pele ya marena gaolo ya mashuma mabedi na le motsole mong temana ya boraru huisa ya bone ke mo he a tla balante First Kings chapter 21 verse 3-4 ke mo muruti a tla balanteng ya re fitla mane na neng la rona la bana le ratwang la tsohang ka jeno he metswalle yaka bo bagotsi ba rona ba tlo bua ka tabe bohlokwa haholo e leng moropa o ikgethang ke pale ya rona ya tsohang ka jeno ne ke re ko fehe ba medi rona di ntho tse bohlokwa tseo sa tlamehang hore di o fete ke di feng na neng lena la rona haholo mogatlheleng wa rona wa pele re na le papadiane ya rona ba medi ratwang ke batho ba bangata haholo a fela ke dula ke ba shapa mehlaena se bile ba tlwaetse papadiena ya metsotswana e le shome kapa o watswa papadi ke tla o botsa potso ebe wena o wa nkaraba mme hopola mamedi hore papadi ena ya rona e ha se papadi e o lokelang ho araba hore nna ke thabe o araba ho ya ka mogho wena o tsebang ka teng ke yona fela ntho e monate ka yona jale dula le nna he mamedi hobaneng o tlo ntetsetsa ho 086003084 ebe hekeng ka mohala wa hao ra bapala ho be monate ba bana ho bona le hore ke la bohlano ka jeno mamedi re ya ho muruti wa style hore fa senwelo sa tumelo mme mamedi ke ya ho yena ka tebo muruti are modimo re boka wena.

wa me di dipotso se o tlo di botsang ke dipotso se o tlameyang hore o arabe karabo ene pahetseng re titisitse letso ho feta matsatsing a banka jeno le wena a tloletsang etsa bonnete ba hore o tseba taba tsa hao ha o se jwalo a ke a o tripa ke a o dia ke nako he mamedi ya ore re ye ho moruti wa style moruti Sereima Fojane a re fe senwelo sa tumelo o bala buka ya marena kgaoloko ya 20 a na le metso e 8 temana ke ya boraro ho fitlhelela temaneng ya bone moruti sebaka ke sa gago.

ma rena le fatsilena ba rekisitse tsebeletso ena e re huna lo wena ngwana wesu ska rekisa ka tseo batswadi ba gago ka tseo bagologolo ba gago ba o sietseng tsona lerato la gago boikokobetso ba gago ska rekisa ka bona a mogau wa morena wa rona Jesu Kereste lerato kopano le maatla matshiso ya moyagalelang di be le wena ka Kereste morena wa rona amen.

Re le bohahle morutisi Ray Mafojani ka molaitsa o monati o re fileng ona. Mamedi o ne a bala buka ya marena, buka ya pele ya marena, gaolo ya mashumo a mabedi na le motso le monga qala temaneng ya boraro ho isa temaneng ya bone. Me ke nako he ya ne e o ka yona mamedi re le ka ngotlolla dikelello tsa rona ke la bohlano 0860003084 ke o botsa putso shapa ka 10 seconds ha o sa ya raba ha o ra feta reng ka e mong hape. Me e mong hape le na re mmotsa putso ye nngwe e seng e tshwanang le ya eno e o re mo butsitseng yona ne re shapa ke.

dumela metsale ya ka e gabane ke boetse ke le amohela gaolong engwe hape ya tsohang e o re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education moho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke ya morupa o ikgethang, empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tšheke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: kiti ka huruman, kiti ka mautswanti.
1: Nti se liwi ato yesu.
0: Kibu chababa hao lili sedi FM.
2: Bantu baska Isaiah go di social media platforms go TikTok ke ngwana no ratang ditaba o tla reng etla ke qoqeleng mpapaza ya taba. Today ke na le Bosch rakhadi wa ma 2000 holy city FM 88.4 go lena ne hong la itlhabolle.

Modula stilo wa boto ya Eskomo Dr. Mteto Nyati o boetse o kgethilwe hape bakeng sa dilemo tse tharo tsa tshebetso ke ntlha e bileng ka sehlohong ditabeng tsena tsa hora ya boraro.

ke se ke lebogile ke di bone mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM kgotso. Komišene ya Madlanga e qheletse ka thoko kopo ya rakgwebo wa ditekesi ya Tumeng Oupa Bafana Sindane ya o tšhetšhisa bopaki ba hae. Komišene e nkile qeto gore Sindane o tlameha go hlalela ka pele go yona go teka bopaki bekeng e tlang ka Mantaha. Sindane o ile etsa kopo eo ya gore bopaki ba gae bo busetswe morago ka laboraro, a kopa komišene gore e diaise go tlhagelela gae go fitlhela ka morago la tshelela Mphalane monongwaga ka lebaka la kopo eo a e entseng lekgotleng le phahameng la dinyewe. Sindane o ile lekgotleng le phahameng la dinyewe go thibela taelo ya gore komišene ya Madlanga e sebedise melaetsa e fumanweng selefounung ya gae.

0: tshimemento a no ka nna nkemisa mare se nka mokgaletsege go o ipolele fela go le founu ya o tlo e tshwara fela jalo o seke bampolelela gona o dike kae
1: gona mona seoe e ke re wena o rata nako ya gago ga e tlhoko empa wena ga o kgone go tlhompha privacy ya batho
0: bao
1: bothata ba gaoke
0: botle ga o fitlhe o se o lanate e ka mantse molato keng ga ke tlhomphe privacy ya gago o entse
1: ga ntle tse wa tseba keng wena wa ntlo aela senti ya
0: nanzengolo
1: o nagana gore o ka pala maduma tlho ya ka mona wa nnolosa o theosa jalo ka e kare ke thapa
0: ausi ke itse o theole moya baneng ka pala mabile ka o feta e ke o botsitse gantle gona nna le wena re lwanela eng empa ke a bona go tsela o tlhwa mekwalaba fela o ya pele fela o se le gaufilong palamatlhone o theole ga botlhoko
1: le jale ke tlamehile gore ke e palametlhone ya gao ye matsetlela ga gona ntho eo o kanketsang yona senti ya ke tle ke o joetsa wa nkutlwa rena kereng he ga gona sebete sena se o nang le sona o senka ka e sa o rukene founung ya ka e bo blocka kolwane e o sa mpotsa le go mpotsa
0: ke a bone jale go go rutla dikgenkga sa boga kana o se kwatetse go kekeblokile kolwane e gati o kwatetse masabana o seka ke na nona le ntho engwe betege e o tla bo o kwatse kolwane ko ba butle pele hela ke ne ke thusa wena nna
1: o ne o thusa nna tsesendi o nthusa kaeng nkutlwele ko kopa thusone e
0: ke
1: re na o nagana gore o mang
0: bona ga o ašwa obaneng le wena o letse o ne ntse o sa tsebe gona o batla eng so sentsi ya bona gantle go tlo ke o thuse go tlhotlhogana sesese ena bophelong ba gago empa wenaile
1: ke re ga ke batle go utlwa mogala o tswang gokolwane nkutlwile ke tshwajwa le nna e gaosi
0: ketlwisise taba ena gago oa ke itse ke thusa wena
1: o nthusa ke itse ke batla thusa sentsi
0: mpoloke sheba ga o tlotlotlo o ndutlela makwaba jona o ndutlela ka baka la kolwane eno a se nang le molemo bophelong ba gago sheba o ka bontse o sata mone o tlo nka setsa founu ke gago kege o ka bo o nkile wa tlobaetsa pressa unblock button wa fitlha wa mo founung le tegage e seng o tlo nrasetsa
1: ke rata ga gore founu ke yaka
0: osank
1: tokelo ya gore be o ena ena o ntse o epenya o epenya o sa tsebena o epenya o ne enkaka
0: ke tlame ke be mogotsi a thusang go tlosa motho a sa tsebeng gona
1: batlaa ditabeng tsa gago ga ke ikenye ke bofa advice ga ke ikenye ditabeng tsa gago ga ke itshunye ka nkgo sendi ke bona ka re nna le wena re ta isana mo go sa batleng re isane teng tswele ka ntlo ntswele ka ntlo
0: mosadintswele
1: ka ntlo ga borega
0: mo blokolole mo founeeentswele
1: ke kwale le matileo ga o tswa mone ebile o se ka batlhola o le bee a tla leka ngwanangyanae

Asebeletsinga ga tjoka lesedi mabodisha ba meso sokie mashume ama beide nangale metsumele le sekoto. A re vogeletse hora a ye borobedi. Ha ho le jalo ho tshungalo. Ha ho na ntho ya kuba etswa weso. A ke le botlhano bekeng o dumela weso o letse leng le mosebetsing. O le lapeng la ka le biso ke dikele di magazine ke motengwa ha molete ke motho wa mba difela na kwena ya tshelangku a e behe mo kekeng fole e se ga ba kone ba tlo supa ka mena na e metshonyana ke la botlhano ke mafela be ke ntodi go bana weso ke ra bana Friday o se la go bophela ba hao o ata kwa

wa he mosagwa pila wa wa la pa yanta o marata a hota kumela ke fela pelo mona o ke tadi zo bona go nyanya nyana go ntlo mata tate.

0: mamadi wa tshebeletso tswala se re ke sebeditse go le kare ka tšheno mo diphoso di bileng teng e gotlwela maotomane pa mo re sebeditseng a ntle re pelapela tshebeletso ya lesedi a ke tswa mona teng a sebongile sonopo go tlo goreng ya bobedi go ya goreng ya botlhano kopana le ena beke le beke go lesedi FM go tlo goreng ya bobedi go ya goreng ya botshelela ponto tewa dikalane kwano go lesedi FM na ke tlwa mona ke a tšhaya ke tsebe na ke sa baneng ba bang kapa ke sa lopakama kapa ke sa etsa jwa gobadi masoso ena bua ntho ya botlhokwa pejana mona go tshwanetse o be bathong ba gago ba go mamelang ponto se ka nna bale ya batho a ke bua ka masoso ke bua ka masoso a re a eponto a bona gona reng ke motsamaotsamo o lo palama le bona gona mono bona batho bana ba gago bana ke re o ratwa ke bona batho bona bao ele mame re sebeletso ya lesedi a ke tsebeya ntle gore na qeto e tla ba efeng o tloa mona go ya pele empa ntshepe gore ponto ke mathuli a otlhe a ke tsebe na o ka nna kopana le ena kae motlho mo o ka nna kopana le ena so mmona di-social mediang a le dibetheng a utlwa ka di-headbot kapa o ka nna mmona kae kae fela se a itheketheketse metsi metsinyana mo he because ho thu ya ke go tshwantse re ne di 2 liter ka letsatsi
1: 8 liter
0: wa yona 8 liter o mere tsebeletso ya lesedi pini ena ke tata go fitla peletso e bitswa ka gore ke ispitipiti a sina for the good DJ Fantas Boboza Toto ka pini e bitswa ka gore ke birthdays go lesedi FM ke tlo o sia kwano ka pina e nngwe e monate e bitswang ka gore ke e bitswa ka gore ke do better empa pele he re ya pineng eo a kontumelele ke tle ke etse tsena
2: biso e latelang e ka nna ya go ama maikutlo go banna bohle go lekane ke basadi ba bakae ba lokelang go bolawa pele re re go lekane basadi ke bomme ba rona ke baradi ba rona ke dikgaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela go phela ka kgotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmoho re re tšhehe go tlhekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang go lekane molaetsa go tswa go lesedi FM.